0: Bhí fanna bhealach heo teatr.
1: An bhí fanna most
2: heo Preston Bellis.
0: Hád bhí fanna echt fútbol.
3: Na chod nó Heracles.
4: O Twente, dat is toch zo mooi.